0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Moj lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: A sada idemo dalje u Pengard. Onda sve čuje Štefan Hausmann svoj 57. rođendan. Našemu staromu prijatelju za svoj rođendan želju Valjta i Hildegard sve najbolje, živio. Slijedi sada Vinko Coce s Jačkom, Ribari.

Manuela Schranz, Marko Köbel, Nora Živković i Jakob Horvat, oni su svi kod Rigi Stinjačkoga kola i oni su svi nedavno svećevali rođendan. Za nje smo dostali sljedeće čestitke. Dragi naši, mi vam želimo sve najbolje zdravlje i sriću. Ufajmo se da ćete i nadalje s veseljem biti člani Stinjačkoga kola. Živili! Za nje stoji na programu naša zadnja jačka za danas i to kad mi dojdeš ti od grupe Stalnost, meni Angeliki Rajman Marijel samo još preostaje da hvalim za vaše zanimanje. Zutra će vas pelati kroz naš koncert po vaši želja moja kolegica Silvija Degendorfer. Uživajte još lip večer s Bogom!